Majok kanywa jada wa ingen jionen bayanen falko muy khutbu baraa.